mes siste sang. Føles som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah. Legger meg i skjevre dine hender.

jeg hører med, om jeg hører med strøm. Og sånn, ja. Hva skal jeg høre med strøm om? Og bare prate på headsetet mitt.